and Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Sukan. Pasukan hoki betina Negeri Sembilan mencatat kemenangan bergaya apabila mengalahkan 3-3 Stringers 2-0 dalam saingan Liga Hoki Malaysia Wanita The Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Gol pembukaan dijaring Nur Sarifah Dania Maslan pada minit ke-7 sebelum Nur Amirah Sakirah Sulkifli mengandakan kelebihan pada minit ke-27. Perlawanan bagaimanapun dihentikan Dusari Buruk. Mengikut peraturan pertandingan, keputusan dikekalkan selepas permainan gagal disambung dalam tempoh ditetapkan sekaligus menghadiahkan 3 mata penuh buat skuad Negeri Sembilan. Sementara itu, dalam aksi Liga Hoki Malaysia Jantan, TNP Thunder Bolts turut mencuri tumpuan apabila mengalahkan Territory Swingers 3-0. Skuad muda TNP mendominasi permainan sejak awal mendusi 2 gol pada separuh masa pertama sebelum Muhammad Saswan melengkapkan kemenangan mendusi jaringan penalti stroke. Kemenangan itu turut dilihat mampu meningkatkan keyakinan pasukan selain memperkukuh usaha pembangunan pemain muda hoki negara. Persekutuan Bola Sepak Iran pada Sabtu mengumumkan hak pasukan kebangsaan negara itu akan menyertai Piala Dunia FIFA 2026 hak dibuat bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dengan Meksiko. Agensi berita rasmi Iran, IRNA, melaporkan hak persekutuan itu dah memutamatkan keputusan pasal penyertaan itu serta mengesahkan prosedur visa berkaitan kejohanan itu dah siap. Setakat ika berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amin Nur Asam dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

scam. Ada sedikit penipuan nak berlaku dalam maya demonom pemangsa akan mendapatkan kepercayaan daripada mangsa dengan janji manis ataupun ogon atau jaminan pedaah, menyebabkan pencerobohan data peribadi dan mangsa rugi duit.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Asyik FM Moi No Moi Airi melepaskan Ong ya kepada para pendengar semua. Leader bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Okey saudara, kalau Hining pada ketika ada macam-macam cerita yang dia menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan K semua ya. Antaranya kalau Hining pada ketika ada ya, antara cerita leader menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan K semua, lebih kepada perkongsian informasi lah ya. Untuk perkongsian bersama, jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong dan juga Gertik G ya. Jadi pendaftaran telah terbuka IAG Havana Fun Walk 2026, ada juga masa lepek peluhi terlas kerana untuk menjadi sebahagian daripada acara sulung ya. Mong akan berlangsung di 14 hari bulan Jun 2026, Kutasik Titi Wangsa. Jadi kalau Hining isyarat penyertaan boleh Lahir Hining Laman Sesawang Leader Mong pada ketika adik. Jadi cabutan hadiah keseluruhan yang berjumlah RM50,000 ya, penyertaan terbuka kepada semua, boleh and keluarga, rakan-rakan boleh sambil amalkan hidup cara sehat ya, nikmati suasana segar, luangkan masa aktiviti sehat bersama-sama keluarga, kawan-kawan semua ya. Nak sertai boleh saja, boleh scan QR ku katih poster Leader Mong dan juga sebenarnya pautan adik Mong juga aku Asyik FM boleh sertai bok-bok memang aku sekitar Menerai Kuala Lumpur lah ya. Havana Fun Walk 2026 14 Jun 2026 Kutasik Taman Tasik Titi Wangsa. Jadi ajalah ilai di antara cerita Leader Mong pada ketika ada. Baik saudara pendengar Leader dan Gertik Asyik FM, terus layan dan juga berhibur bersama dengan G ya. Ini akan kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar menerusi WhatsApp IAJ Emma daripada Bandar Teriang Lama Kihon lagu daripada Opi dan juga Mawar Bekau Band yang bertajuk Luch Takdir ya, lagu dialek Semelai. Selepas itu ini akan kuudarakan lagu pilihan pendengar Leader Mong pada ketika adik lagu daripada pilihan pendengar hit yang dia bermu Iwan ya, kehagertik lagu Sheben dan disusuli dengan lagu pilihan Otto ya, lagu Siba Kong Kong ya, Oton AXE menghiburkan hit semua. Tiga buah lagu yang akan kudarakan untuk hiburan rakan-rakan pendengar semua. Jom layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Asyik FM 101.1.

Ya, saudara Haji KFM, Moinomoy, itu dia tajuknya Siba Kong Kong daripada Otone Eksi, lagu kisah legenda ataupun hikayat daripada masyarakat suku kaum Jahud. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertik G, terima kasih Joy-Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Haji KFM. Dua buah lagu lagi yang ini akan kudarakan sebelum beralih nu berita pukul 1 tengah hari. Jadi ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuhbo my dene merusi WhatsApp ji jine ji ki hagertik daripada WhatsApp ye ani rela nak hagertik lagu Face Allen, lagu yang bertajuk Curang, dan juga lagu sebelum itu Wan Putra ki hagertik Sesaat Kau Ku Rindu Leni, menghiburkan hi semua. Jumpa lagi selepas berita Asyik FM, moi nu moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani Gasmai Kibrala Amran Anjangga berikutnya. Budaya Keselamatan, Ruh Amalan Keselamatan serta Kerenjak Pekerjaan OHH ke Sekolah Seluruh Negara perlu diperkuat dan juga memastikan institusi pendidikan menjadi terus tempat selamat untuk pitak sangit. Nomor aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai Kipasal insiden berlaku melibatkan para pelajar sejak kebakaran ini juga ketimbul kenerisau serius kukati kalangan pita apa ame, pendidik serta masyarakat. Tan Sri Li Kipasal berkata setiap sekolah perlu mong jawatan kuasa keselamatan ruh kesihatan kerenja OSH terdiri daripada pentadbir, cikgu serta staf dan juga wakil ibu bapa lena kenal pasti budaya dan menjadikan penilaian risiko secara berkala, memantu memantau pematuhan dan mencadangkan penambah bor terhadap piawaian keselamatan ku sekolah. Cubaan Narmom Kral warga Thai leader naik seludup minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal telah bicap la pasukan gerakan arm PGA Company C Battalion 1 ku katin ada operasi ku laluan helnol Komplek Immigration Custom Quarantine Ruh Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Mengot Klemne. Narmom suspek juga bicap ketika naik kenderaan jenis pickup bernombor pendaftaran asing pada jam 6.30 minit pegelap hasil diperiksa la pasukan PGA ku kawasan Hasan Haji. Hasil Haji juga bika pani dan naradih kenderaan telah pun bibasuai dengan naik pasak tangki ternama untuk naik tampung dakne bahan api secara peksa. Kenderaan juga kejadi laluan ku seluruh jumlah biranggar 1,000 liter dengan nilai rampasan kira-kira RM104,200 ke semua kenderaan bersama bahan api ada juga bisita untuk tidak akan lanjut. Manakala barang kes dan nana suspek Bisrah Noor, Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kubang Pasu untuk proses rakaman bengwal serta dokumentasi. Nana suspek warga asing ada juga telah diterlas dengan jenamin polis sementara siasatan Wi Petrus ku krop Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. KPDN Kedah telah pun ditegas bahawa penyelewengan subsidi negara adalah pengkhianatan kepada rakyat serta negara dan PA akan berkompromi rublok-blok pihak yang terlibat. Tindakan penguatkuasaan tegas juga akan terus biba untuk memaksikan walah toleransi terhadap individu ataupun sindiket yang terlibat. KPDN Kedah Kisru kerjasama semua pihak termasuk pengguna, majlual serta industri untuk menyokong gerakan kita gempur, gerakan membasmi manipulasi dan ketirisan di mana untuk membanteras ketirisan subsidi secara menyeluruh. Operasi juga turut disertai la PGA yang lebih perketat kawalan ku kawasan sempadan strategik termasuk so ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Noor Mom mai bermutung cebur warga Thailand bi hadap Noor Mahkamah Magistrate Gua Musang hari ini atas bituduh kiperdat irakan senegara ke kawasan kebun cebur ku kampung Pulai Gua Musang Gece Chano. Tertuduh Mr. Mapochi Samai 46 tahun dengan kianggup paham telah pertuduhan dipebaca la jurubahasa mahkamah ku depan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri. Telah azir juga bagi pun ilai walah sebarang pengakuan diperikot juta tuduh sebab kes perendat adikku kera bidang kuasa mahkamah tinggi. Mahkamah telah azir ditetapkan 26 Julai Nungar sebagai tarikh disebut semula kes untuk bipoid laporan kimia serta bedah siasat. Ku Melaka, polis akan meningkatkan rodaan mencegah jenayah dan juga sekatan Ong Toi ku sekitar Durian Tunggal, Ing Leju jenayah Nai Moi Deg Mai serta samun bipelapor sejak kebelakangan hari. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Abu Ahmad Abu Bakar Kipasal, usaha ada juga akan biui secara berkala untuk dipergek nerisau pitak penduduk sekaligus ki pejoi keyakinan terhadap kesiapsiagaan polis menjaga keselamatan serta ketenteraman awam. Ila Kipasal, aji operasi ada juga akan disertai 4 pegawai serta 30 anggota Ibu Pejabat Daerah IPD Alor Gajah dan Balai Polis Durian Tunggal. Ijeng Oi 27 Mom warga asing, pendatang asing tanpa izin parti bicap la Immigration Malaysia Johor dan juga kukatih serbuan ku 5 premis cakna. Semua lemai dia berumur 19 hingga 46 tahun. Pengarah Immigration Johor Dato' Muhammad Rusdi Muhammad Darus Kipasal inai bicap terdiri daripada 18 Mom Kral

Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain. Saudara, terus berhibur dan juga gertik Asyik FM, ya. Ini akan kudarakan pada ketika adik, ya. Dua lagu yang terakhir. Lagu Kukati segmen pilihan, ya. Pilihan Asyik, bukan pilihan Asyik, ya. Asyiknya lagu Hi, ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader gertik G pada ketika adik, teruskan bersama dan juga berhibur Kukati segmen Asyiknya lagu Hi. Ini akan keudarakan untuk hiburan rakan-rakan pendengar Linai Gertik G pada ketika adik. Okey saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermu Ati, K-A-T daripada Ceras, Kuala Lumpur. Okey, Gertik, lagu Misteri. Misteri, ya, iaitu Wak Rita. Lagu mana saudara? Jadi kepada para pendengar semua leader Gertik G pada ketika adik, lagu-lagu adik lah kudarakan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum menjadi saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu 015, lagu yang bertajuk Gara-Gara Online, DSFM Moi Nu Moi. Selepas itu bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Geradung Geradeng.

Asyik FM, Moino Moin, lain daripada yang lain. Selamat menyambut Hari Ibu sekali lagi untuk ibu-ibu leader sedang negerti Asyik FM pada ketika adik. Baik, saudara pendengar

Moy. Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain, pukul 2.30 minit petang, minit berkes, minit dui. Terima kasih kepada okay, semua ada masih lagi bersama dengan Asyik FM ya. Okay, saudara, Himoy ku kata segmen Kazanah Seni Asyik ya, dia mongku berkes adik sehingga jam 3 petang dan pukul 3 ia akan bersama dengan berita direct temuan selepas saja bersama dengan Suara 34 di puncak prestasi. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan G, teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional Maihi. Ya, ini akan aku darakan lagu Lamor daripada Suara Murad Bah Chong, Juk Kampung Teji, Pos Telanok ya. Dan selepas jenuh akan bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun, lagu yang bertajuk Ngok Ngai, Juk Kumpulan Seri Punan. Tapi sebelum aja saudara, bersengmong lagu-lagu Sewang Kampung Hi Sengoi Pusium, Juk Suara Encik Uda Hitam. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik 3 buah lagu aku kata segmen Kazanah Seni Asyik Ju Asyik FM Moy Numoy.

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi ajalah ilai, pai gertik lagu tradisional suku kaum Jakun, lagu yang bertajuk Ngok Ngai, Jo Kumpulan Seri Punan, ya. Menghiburkan hi semua aku, belah hi berkesadih. Dan tiga buah lagu berikutnya yang akan kudarakan, ya je lagu yang inyah aku darakan selepas adih doh adalah lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Jo'oh Mengenang Kasih, lagu daripada kumpulan Jo'oh Sungai Judah, ya. Dan selepas saja doh, lagu tradisional suku kaum Temuan, lagu yang bertajuk Rentak Balai, Ju Kampung Busut Baru, Ju Suara Nini Boyan, ya. Menghiburkan hi semua selepas tadi dah. Tapi sebelum ini berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Berhimpun, Suara Jeram, ya. Menghiburkan hi semua aku belah berkesadih. Jadi kepada para pendengar semua, tepat pada pukul 3 berkes, hi akan hi bersama dengan berita Dialek Temuan, dan selepas saja dah hi akan hi bertemu kembali ku katih segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan umum tetamu yang akan bersama-sama ke udara berkongsi cerita sempena dengan Hari Ibu, dan juga tajuk yang sangat menarik antara tanggungjawab sebagai ibu dan juga minat sebagai sukarelawan. Jadi perincian selepas tadi dah akan di bersama-sama dengan kita semua, ya. Untuk itu, kepada para dengan semua terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Asyik FM Moi No Moi.

0: Homeboy. Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hanya bersama dengan Yip Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Ihduh sama-sama ekyok adab manyo mabe ek. Sebenar neskos ek entang dunia tu tok mok nyok be ek nong izin Allah Ta'ala tok ek hembul sebenarnya. Sebab naklah kalau Islam nak termok cara-cara ek tu emok jaga, emok layan nyok be ek. Ek sen oi kuat tok tamu baik babu atau baba. Allah sebenarnya na'ul ek du etelmek manyok mabe ek. Bil ek tu bersama nak atek mestilah etelhob num kui ada mesti hempuk dan ahwak makna Allah Ta'ala nadi entang kelot surah Al-Ankabut ayat 8 maksud dan kandi ki ul sen oi tl mek manyok mabe makna ek kembe sebenarnya Allah Ta'ala Tuhan ek pun na'ul ek do ek jagat mek manyok mabe ek mudah-mudahan iluk ya ek kiyok do ek kembe boleh ek jadi kuat yang mek manyok mabe ek. InsyaAllah, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
1: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
2: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
3: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
4: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan.

0: Tapi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh pengerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
1: Tio Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Diri ha, nombor suara Acik Ai. Sementara nanti bertemankan Eric Neighbor and Clarence Simon dan Asyik Berpihor yang untuk dengar kita. Terus selain SFM boleh elok saja nyom nyehoi ha, elok saja nyom nyugel. Mungkin murah-karakan yang tipai makna kerja hati yang meletup bercuti untuk hari doh yang sedang bercuti untuk hari hujung-hujung minggu doh. Selamat berehat, selamat bersantai. Ucapkan untuk nyom Neighbor terus selain SFM. Ini channel kongsi gambar berkaitan dengan awas panggilan palsu dan menggunakan nama Kementerian Komunikasi. Berwaspada dengan panggilan dari telefon dia menyamar sebagai wakil Kementerian Komunikasi. Semak kesahian sebelumnya berkongsi maklumat peribadi. Jika curiga, segera laporkan kepada NSRC di talian 997 keluar tempoh 24 jam. Pudu jaji panggilan-panggilan yang menggunakan panggilan palsu yang nacal dan nak nombor kementerian-kementerian terutamanya. Jadi kena lebih berhati-hati kalau nyo rasa panggilan nak adalah panggilan yang mencurigakan. Kadang-kadang panggilan-panggilan palsu pun boleh elak. Boleh elak sebenarnya benda nak betul ke tidak daripada segi percakapan, daripada segi perbualan. Elok yang nacal manyob, elok yang tanya, elok yang nak oh. Jadi kena lebih berhati-hatilah. Terutama apabila YJ nak oh. Ma pengenalan rinyo ma beng makat beng pelbagai lagi lah. Jadi kena lebih berhati-hati. Semoga anggota tomok di kalangan masyarakat semua, terutama pendengar-pendengar setia SFM yang terperangkap and kes-kes yang melibatkan skema, kes yang melibatkan penipuan and keluar talian terutamanya. Jadi kena lebih berhati-hati and setiap bilut sahaja yang nyom-nyohoi and keluar di media sosial, segala benda yang nyom-nyopus kena lebih berhati-hati. Jadi terus selain SFM dengan lagu dalam surat Six Sense, lagu bertajuk 7 kali malam minggu. SFM, amoy no moy.

lah agak yang tepi-tepi nong. Kadang yang tepi-tepi nong tu pun and, kadang-kadang kadang-kadang nak jaji yang chain pin point and entik gerta. Jadi kena lebih berhati-hati. Apabila nyop-nyopot and tepi-tepi nong and bekal nong, benda nak boleh mengakibatkan bahaya hijab sebenarnya. Kadang-kadang kereta ataupun lori yang nelalu nong nyuan dan manyup kadang-kadang tu nak berebu akibat daripada tester. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga okay, tempat-tempat yang selamat tu nyuan berkata kod sementara poin tester nak baru narik baru teruskan perjalanan nyob. Jadi terus selain SFM dengan lagu 6 surah Bumi Putera Rokas lagu terjauh 1000 tahun takkan mungkin SFM. Amoy-amoy.

Eh, jangan ke mana-mana, terus ya kesetiaan rakan pendengar Kelingai Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Nala Green.

8.45 minit malam, 9 malam kita akan berlaluan kepada berita jam 9 ya. Jadi selain hari ibu hari ini juga adalah hari lupus sedunia ya. Hari lupus sedunia. Lupus ini bukan lupus barang ya, tapi sebenarnya dia adalah penyakit. Itu suatu penyakit autoimun. Bagaimana badan menghasil antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang atau inflamasi dekat banyak bahagian badan, antara kulit, sendi dengan organ dalaman macam otak, paru-paru, jantung dengan buah pinggang ya. Oleh sebab lupus, dia ini sejenis penyakit autoimun. Dia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh ataupun badan kita ya. Dan kalau tak dirawat dengan, keadaan boleh menjadi teruk macam kegagalan organ dan membawa maut lah. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasar tanda dan gejala yang muncul. Jadi pesakit boleh berunding dengan doktor tentang rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang tengah dihidap ya. Jadi bersempena hari lupus sedunia, hari ini maulah kita sama-sama beri sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus untuk kian boleh terus jalani kehidupan macam biasa ya. Jadi selamat hari lupus sedunia hari ini ya. Kita kabar lupus, lupus barang kan, lupus barang-barang yang tak pakai tu lupus ya. Angkuh ada juga penyakit yang dipanggil lupus ya. Itu penyakit autoimun. Dan boleh yo kalau tak dirawat dengan boleh membawa maut ya. Itu untuk pengetahuan kita bersama. Berkongsikan bersama selain pada hari ibu hari ini hari lupus sedunia, iaitu sejenis penyakit autoimun. Dapat kukongsikan bersama sambil kita berhibur dan jumpa aku balik selepas berita jam 9 malam untuk jam 6 kedua. Jam 6 terakhir dalam Nala Green semestinya dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Dan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.
1: Moi, nung moi.

Iaitu lagu Seiring Sejalan. Nyanyian Brory Marantika bersama dengan Datuk Sharifah Aini. Lagu tu petikan dari filem Hapuslah Air Matamu. Dan kalau siapa yang tengok filem ni, sedih cerita dia ya. Mengenai tentang Mui juga filem ni. Baik, jam kita dah 9.26 minit malam. Untuk jam nang kedua, jam nang terakhir untuk kita berhibur dalam Nala Green.

Senja berulang senja, nyanyian Dato' arwah Dato' Sudirman Haji Arsyad. Di hujung dah kita dalam Nala Green, dan selepas ini kita buat segmen dalam Nala Santai yang pakai pukul 12 tengah malam dan kelak. Dan masih lagi ditemani Queen Alam Kesinin dalam Dalek Teman. Mereka akan mendengar pakai pukul 12 tengah malam dan kelak.

Ya, bersama dengan kumpulan Survivor, Ipuk Maha. Dapatnya Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza. Nala Santai, Asyik FM.

Baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Osman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah, beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan 2 cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya Engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Barakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah. Hari ini 11 hari bulan Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Sabahul khair kepada anda yang baru saja bersama kami di Salam FM. Mungkin baru bangun tidur kan? Nak menguruskan urusan-urusan untuk suami ataupun isteri ataupun kepada anak-anak lah. Hari pertama persekolahan hari Isnin kan? Ataupun hari bekerja hari pertama ni, kita nak pastikan semua kelengkapan pasangan kita ataupun keluarga kita ni mencukupi. Dan kalau anda nak berniat untuk berpuasa sunat pada hari Isnin pun, kita agalakan lah. Sebab orang kata sangat-sangat sesuai lah untuk kita berpuasa pada bulan Zulkaedah ini. Dan semoga dengan kita berpuasa mengamalkan ibadah-ibadah sunat, InsyaAllah kita akan terpelihara daripada segala dosa dan kita sentiasa terpelihara untuk kita melakukan segala kebaikan. Sebab ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Lughatus Salam. Kita nak mempelajari bahasa Thailand pada pagi ini. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak dengarkan hiburan yang seterusnya, lagu daripada Hafiz Hamidun, Cerita Hati. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Qalu

0: 11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.
1: Baik, saudara, kita akan bawakan selepas ini untuk sama-sama kita dengarkan Enta Jawab Ana Soal, ulangannya yang kita dengarkan malam, tengah malam bersama Arif Razi, 12.15 minit tengah malam, ketika langit membuka apa tajuknya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bawakan kepada saudara dan kita akan dengarkan terlebih dahulu sebenarnya pada pagi ini, insyaAllah. Bersyukur kita kepada Ilahi. Ini lagu daripada kumpulan Hidayah untuk sama-sama kita bawakan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Okay guys, sekarang ni 6.14 pagi. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita tinjau ataupun kita kongsikan di laman portal berita RTM tajuk-tajuk utama yang kita bawakan kepada saudara.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.